0: Međutim, danas se treba prijaviti ako želite ići na jedan pub kviz u Centru za mlade Dino Škrapić, a pub kviz će biti s Moranom Zibar, velikom zvijezdom kvizaške scene koje redovito pratimo u HRT-ovom programu Potjera. Kviz će početi večeras u 20 sati, mogu sudjelovati, ne večeras, oprostite, sutra u 20 sati, ali danas do 20 sati se morate prijaviti jer je broj ekipa naravno ograničen, bit će zasigurno veliki, jako, jako veliki interes. Svi stari od 14 godina koji su onako nakrcani znanjem i nekakvom idejom da žele boriti se tim znanjem, dobro su došli i rado ćemo ih u Rovinju ugostiti.
1: Da, baš me zanima, hoće li pobijediti ovi, neka mlađa generacija ili netko od ovako naših iskusnijih?
0: Ovisi u kojem smjeru idu pitanja, da.
1: Da, da, iako ovi što su sad srednja škola i fakulteti, njima je sve to još vrlo svježe.
0: To,
1: pa
0: oni
1: onda,
0: su nakrcani
1: da,
0: sada znanjem.
1: I
0: da,
1: malo im mozak brže radi nego nama.
0: Spremaju se za državnu maturu i sad sve znaju.
1: Da, da, da. Hvala Nikola. Molim, to je to, je li tako?
0: Je, je, je.
1: Dobro, ima događaja, vrijeme vam je tako, tako, ali
0: je,
1: dobro,
0: je.
1: Lijepo, da. Može, uživajte i čujemo se sljedeći tjedan.
0: Veselim se.
1: Srdačan pozdrav, Nikola Milat javio se iz Pule.

smraczy. Nisam siguran da su laži kratke noge, barem kad pogledam koliki nas šalatani vode.

nismo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.